برادر را گراغلو همطور گراغلو بود که در شهرش چمل مکان میگفت نامش گراغلو خان بود بچهش عباس خان بود ولی زنش آقای یونس میگفت 40 تا کنیز داد 450 نفر خدمتگار داشت ایتور گراغلو بود که در دنیا جو کش نبود.

و بر من افضل خودش طرف کشک سرا و چی مایم لبری قرانی بزی خواه سردا گیر که امن حمد خود را دستور دایم احمد دولو.